خالق تھا وہ پلا مٹھا دنیا کھیل برا رٹھ تٹھا صدق صبوری سنت نہ ملیو وٹے اپن پانیاں مولا کھیل کرے سب آپے ایک کڈے ایک لہر ویاپے جو نچائے تیو نچن جو نچائے تیو نچن سر سر کرت بہانیاں مہر کرے تا خسم تے آئی سنتا سنگ نرک نہ پائی امرت نام دان نانک کو گن گیتا نت وکھانیاں مارو سولہ محلہ پہلا ایک فنکار ستگر پرساد سچا سچ سوئی اور نہ کوئی جن سر جیتن ہی پن گوئی جو پا ویسے رکھو رہنا تم سیو کیا مکرائی ہے آپ اپائے آپ کھپائے آپے سر سر تندے لائے آپے بیچاری گنکاری آپے مارگ لائی ہے آپے دانا آپے بینا آپے آپ اپائے پتینا آپے پون پانی بہ سنت